0: lytter til Radio Nord, og her får du en af de bedste med Sko og Torp.
1: I've been wondering where you've gone.

0: god weekend
1: med musikken fra din ungdom
0: og de bedste nye sange
1: på Radio Nord.

Skal vi også ses? Så følg Radio Nord på Facebook. No fighting. We got the refugees. No fighting. No fighting.